0: Kongoi, kongoi, kongoi neo nengunget ko kongoi, kongoi sobeto eng kebeberata. Na nakataki na mama agere kumi pastarejo.
1: Karibu pastarejo.
2: Eric, apisho, ogatu amwesini wa nanyuno.
0: Masin.
2: Kongoi, kongoi, ogatu amwesini wa kongoi, kongoi mbaisho, ni chota chikwa ima, awo iman, ngomoe, awo iman, mi isini nengololi. Awo iman, nendike kose, awo alengora, kongoi mbichanga ovirwa simo iniki.

0: angwan kasi tarikisisit arawetab taman eng kenyini. Kongeten sait oeng nebo langat ako sait angwan nebo Gameboy koitu The Diaspora Economic Forum. Sirgei ngunon ne magyochin ki eng The Diaspora Voices.com. Asiagu agenge ninyorchin kei paroinwek che terter agi wal remittances quick investment, ownership, enterprise ak economic impact. Mega nkosirin.
1: Pick up calling, onge beta, ongi ginde kosir betu segara.
2: Kita nesu korega blengwe.
3: Kito aje kichu kule nguno.
2: Kito aje sege itane.
3: Jamani. Gitu tani kuna nguik. Agi sere. Mbole aje gile tese.
2: Hakene.
3: Hey, hey, hey, hey. Tiba blengwe. Wana meju alage ju.
4: Kongo insane tijeno ne tibi kwe mawaya. Onge testai. Okay, sire ngalek ya umuoyo. Mbama kitai so kurorek. Jeba teta nyo katai. Ngawagi nye jeba.
5: 2010 ko giyagi jana baru-baru ala yuen ga temjish ingen ganga ager ngale yo muri jaga bunu bomet
6: he he 34 chega giwekta
5: tagi wekta kabisa ngap chish yun ba 9 care
6: ehe
5: ka mejo go jutin bijota in KDF abu ata yue 2010
6: kaza tare gya ya mwana yue tile ah ka in KDF
5: kabisa
6: ehe
5: kwa muki anye connection geser up salve jeep state
6: ehe
5: ingen jeep state kume mabi labatati jitangi wanja
6: Mebirtaige
5: jitangi ingen gele kwa sire chonda ni president height kwa kia sawa kabisa
6: ehe
5: Getebe na ngalega bala amel kidogo waleta bat makni
6: Igisik toju Mwole la afekte ni olimu
5: Mwa afekte ni kengabchishi kabisa Sasa iwe kiego nabarwe nebo KDF
6: ehe
5: Kukisa posa reporte nasin
6: RTS
5: Ehe Agibi imana ki maip test
6: Ehe
5: Koin kwa kitepe na kapsa mchumbe
6: Ehe
5: Kwa kwa kapsalbe ingen bigji kwa hapuri kisi metiwe Ameje mwai wa ukweli
6: Ehe
5: Ngot koin gigule bangi Nyoleji shindwe
6: Tumo teme tukujata
5: kapsa iwi Kal kapsa shopping la kitu requirements
6: Kia getule ibe kwa RTS
5: Amu kama kawaida nginyoru jitabaru eta upstate
6: Ehe
5: Kwa muhuri kabesa geno ya kapsa kule mafet
6: Age nagele shua ni kabesa Ehe
5: Age mirikuwa menzi kapsa iba abaka ngea iwe kutata wa mazoezi
6: Kijama
5: ngete saa kumina moja
6: Labate ibirabre gizu kwa nolo
5: Kika ure na angot bingi ngapti inga private
6: Ehe
5: Ure na private salwe
6: Ehe
5: Mungi haba ataone private Nrank nebo jeshi isna mingu nkapsa kwa private
6: Ehe
5: Hathi ukiko ata wa mazoezi ya mungi wa meja atilgilo inikapsa
6: Ehe
5: Sima hapko neneta mazoezi
6: Ehe
5: Ai Nuku yangu kwa iti in reporting day Mauti kabisa Kiwa reporte nane ayuet 4 days after kago reporten bi chagi bendi kiwanja
6: ehe
5: bi chagi sete kwangetis chum gesire kiwanja juhibi labati jita gisi jbaati gesire njeshi kwa aje kiki kasire kapsa president kwa kiki bendi reporting after 4 days kwa angot kiter kapsa ngalega medical
6: chekwa
5: eje jo
6: ehe
5: kuma ita yuet kapsa gele jo sawa mu ibo state we lagani lazima kaya in test
6: Na mbaka ratingan
5: Ehe
6: Ehe ni wae uut kabesa
5: Kima kanya isa ngote ne ukimu ya mujeshi kia ni ukimu ya mamishida
6: Ehe
5: Kima kanya nata
6: Ehe
5: Kukika mwaje kapsa mujumba ale

0: Alia. Mara le Alia noto kimyono kiune. Ndagi kanyorun Alia noto ile kitayonin. Tugul en tugul Friday raini. Tarikit noton ko sogol. Friday noton kararan kabisa. Deko shikta managang joten jika kusir. En sa ne. Good morning, Botevle.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Oko namna gani?
1: Ah, miniko ngangari.
0: Kika tuke in high school, in primary high school, ngele primary sana sana. Kika te go nak insha changware yugu creative.
1: Ara, nano tanagi na muni sanga liyo.
0: Anagele in enyego I president.
1: Mm-hmm.
0: Address the nation.
1: Yes.
0: Andika insha ukiwa rais. Kume siri nye kabisa insha yugu president.
1: Kele chifanya kama wewe ni rais na uandike insha.
0: Nani kwa si jwale maya ni jukubara alfa jen alfa.
1: Mm-hmm.
0: Ni mwali maya ngeri kwawe TikTok live.
1: Mm-hmm.
0: Kwawe TikTok ako posten kwa leine. Kwawe in primary.
1: Mm-hmm.
0: Kule ilo. Andika insha kuhusu ziara ya gavana kwenye shule yenu. Mine kwa waziri kitienisha kule. Ajawai kuja. Waza. Ele, you be creative. Fikiria, andika, kuwa creative tu fikiria.
1: Yeah, assume.
0: Mimi sitaki uongo. Mimi nimeokoka.
1: Sisi tunasema ukweli. Mimi mtu nimeokoka ni ya kanisa.
0: Kwa ziri nisha, nijina, naked for two words. Ajawai, kuja, amu kwa itai nisha kunoza. Awale maa tamis.
1: Lakini kwa hapura wakini, jesu, jivasku isi alfa I, alfa I. Ntuku kyo kwa eni ya ninja, awo kwa itu kira isi kwa yae.
0: Ijaga tuko shatuko kiaja. Maya kule maya.
1: Tele ni anyandika kuhusu mbwa yako.
0: Kula tu na hiyo.
1: Kula. Hata sina spendangi mbwa.
0: Mimi spendi mbwa.
1: Acha niandike paka yangu. Kile andika kuhusu mbwa yako.
0: Ehe.
1: Kule tichana nini?

0: Right, asante sana. Tienda nothing about Amy Koske.
1: Yes.
0: Wale tukul gira gaji jaiso sabandanyo tukul. Kimache genamun simo ite ngoni, agaret nothing about conference. Jutun gitiagi mwaiti mpango nungunget nothing about weekend. MIFM.
2: MIFM, hello?
1: Hello.
2: Demye blanga, that's what you have left.
0: Okay, bye bye, kabisa.
2: Amune la ambo to wacha chana bla.
0: Bye bye matinya ngal.
2: Adrude na ne lo ger kunya ye.
0: Eh.
2: Ku ne bare ke ye bo cha ma. Ye buran ko romi cha ma ye.
0: Ko ngoi.
2: Enge la pom na ne ba wi ke na ni bla.
0: Eh.
2: Ko ma ta ke ma singa ger to ta na ne. Ko mi kwa ne ki wa panga do do ge la mi ti ne ge bare ke ka to cha ma ne ma ati za pili tio.
0: Eh, oh, okay.
2: Ya para ese que carongo más bien también Javier Gabrielito llama.
0: Congo yo gat cabeza.
2: And but que ni tamo de Juan Grumisha.
0: Congo en Grumisha. Olimbo conference agina.
1: Sadok.
3: What you have na gat ya mano amune en studio.
0: Ki bye bye.
3: Magin tinya ngale na libab tanda na reche. Amma ke kap dinga ke tiendo nya mulo to botie le. Amma ka ka ri ni ngwa amboro po botie le.
1: Mhm.
3: Amma yum ki agi ko ni biu to ko tiel pe le sa ta ki agi mo li ba mu lu.
0: Eh eh.
3: Ko ni bu ma ti nya ngal ja ma na ko tiel le to wa ko una ri ki tiel ni ta yo.
0: Kongoi. MIFM. MIFM hello. Ay ya gere ti nya shi da. Nibasi mait kidogo gele again conference
1: kisaina
4: jama jama
0: hey
4: baba baba yune tabani
1: ano bye bye yeah
4: long time baba
1: hey long time baba
4: komata idini ya limba maganya ngoro nalo baba yune ngoro
0: eh eh
4: Ama badirang di rona le na mai ni engi ni lagi ama do ba geri nyuna ki tu na ba geri ye so ko ja ba
1: Mhm
4: Tira da ben 28 6729 and wa tira da ben 28 6729
0: wa ga ga ji ne
4: ke
0: bare tu en yo ja ma Kongoi Kongoi ja ba Ah sante Right sante sana ye nyore ti na ato ni ke cheni Mr K Cosmos
1: Mhm
0: Lagi ni kutoa mabati ya gileta, machi ibuati jidani machi kwa sete ni nguni.
1: Kwa gile njila batu ugeta namba shopping, kutango miten 3000 jenye urchinge chitane gigo nyone soko, lakini tuomga igo nyorgi, tuomga igo nyorabini kesire sile mbagol. Chitane tane tonde.
0: Kujoro 3500.
1: So, kutoka iwe tugano, time neko ange tunguni. Kutoka iwe tugano, akuto minyoru mesa indiba congratulations.
0: Yes.
1: Kwa gile isekte ngo njila gengo.
0: Staff 441 hash.
1: Kongete nguni 140-141 kogile isekte enge chukonyila enge.
0: Agirechi jambo 664 kato andet kanyori 3500.
1: Nino jitanda ba 293 ka isekta kakonyori 3000.
0: Ehe 162. Mwere kanyori agine 3000.
1: Kogile ngini egi chukichile staff 441 hash teten tuge number 2. Tugano ambo shopping kunota na igo ito pesa.
0: Menge gerte ntimino kuhitinye nafasi nguni nagara aran missing. Yere jijombo 7-11.
1: Yes.
0: Kwa jutu nguni, wakuti nye jijige 3,000. Gigo na indonyo, kwa jutu rane tai jijon.
1: Chitane ba 249. Kwa hise guga kaa kwenye, lakini kwa tomu kwenye uru message. Kwa segi nguni kwenye urchige 3,000.
0: Amacho ulo nginye uruti endaino liba studio. Ige rilege chile githio star 441 hash.
1: Agiwe to get number 2.
0: Number shopping.
1: Yes.
0: Yere jijombo
1: 834.
0: Tinye endi angelji ninyinet. Chijombo 796, 3,500.
1: Ititendu kaya number 2 bagini nguni. Tugaya number 2 ititendu kaya na uto. Kutoka iwa oto minyuru message. Sektendu bako nye lagenge.
0: Kerika chijombo 842. Nigeru kwa jutu nguni. Kaya kwa tiamko wachilil. Lakini kwa chuta kunyurujige 3,000. Kerika chijombo 902. Kaya kwa tiamko wachilil. Lakini kwa weka kunyur 3,000. 963. Lakini kwa nyur 3,500. Kerika chijombo 970. Mahere tinyagine 3,000. So long in your routine dino liba studio, but isi na fast in order ni chill with your star 441 hash to get number
1: 2.
0: Seta gibor.